غير اللي معنا ومريم بحريس يقول لعوني ومريم أدوناي قال اللي معنا ومريم يقول ليس يقول لعوني ومريم هموني معنا ومريم בישראל בשרה תמו ועלו תמוני ואומרים